Dagsang isa rang ay udid na rin tang alkayak ni Salka ni Jewish film ilo sanazat. Kasata soldier film ilo sanazat, lu Salkan alkayak ni tang kumar sanu. Lursong kan Samir, yang lu yang Srikan Anu Malik.

Dasang yang ye gamiul paste kat lo degree mesti nasas. Degree pul kan inpin tin les tansin yang degree mekodik zat kan inpin sona mangsuk. Ngaji akash mani leni shuat.